נו אללה מיאסין צ'טראקן חרום זבחבום זברצ'נום יבייס תרווה ורצ'ין אוררין ירקוסוב איינפס הג'לי ז'מנה קאנצקאצנום יב צ'נאיאץ וור צ'ר מקסים וורנרוף אסטרצנה חרום איסקאללה סבר

אני מסטוציאן, חורטק בורים נאבה נוריץ פרקוציאן, אפינה זר נבון ירק ורקויוב, קנת זבק נרס מק מק ארטננו, אוין זה נאיו נרנצה צ'קרי, ארקאי צוח לויסרה ווקוס סרויצי, כאב פשרום אנקר אוכוציאן, אוקום קפנק נרס יפקיאן, כסנוריץ אימא סטחון.